0: Наш словинський радіо на Корушке.
1: Корушка народна.
2: Бо швидва, на чаву грива мота.
1: Словинська умітна.

0: Локації
1: в обичайному терміну наступаю.
0: Вокал денте із Німчіє. Кантабіле із Молдавії. Ін севіда драбограйський секстит ін октет суха.
2: У петек 12. юнія об 20 ури у Дравограду
0: і у суботу об 20 ури на